Da da su ji ti me ren da di la ma rum bo che te tu ru che se ti gi gan to la ga jin ne zo chi ba ma zi cha yon tu ka la ho pe to na ya an du yo la ge ja lo na ma ha le ke sa gi da la se ju me da da re re tu la re re da ho jang gu gi yo la se ju me da tang re re chi na re re o hu shi ji do ta de ye me da nge sha la ge li ma da go du mo xiong lo la jia go da go lo ju gu rong bi sha na bu zo ta pe di tu la ta da zo da lo ju gu rong bi sha zhu a han du bi tu la ta da zo da lo ju rong yo ge sa sha la jia bo cha na ten bo ta an lan du bi tu la ta ju ro sha na bu zo ta le bi tu la ta na da ha ta pa.